0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Menghibur penggerak minda. Stesen nomor 1 Auda. Pelangi FM.

Hai, saya Rafa Rizal. Dengarkan premier single terbaru saya bertajuk Anugerah pada hari Selasa, 1 September 2026, jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.

Alright, terus bersama di Pelangi FM Radio Brunei. Yes, di jam seterusnya kita akan bersama mendengarkan lagu-lagu terbaru di Pelangi FM Menerusi Hot Tracks. Dan Audis, sebelum itu Q kongsikan terlebih dahulu di mana penutupan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari Isnin 31 Ogos 8 pagi hingga selesai. Alright, kawasan yang terlibat bangunan OG Kompleks Mukim Pekan Tutong. Penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan peralatan elektrik 11,000 di stesen elektrik kecil berdekatan. Itulah dia, Auda. Penutupan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari Isnin 31 Ogos 2026 8 pagi sehingga selesai. Kawasan yang terlibat bangunan OG Kompleks Mukim Pekan Tutong. Penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan peralatan elektrik 11,000 di stesen elektrik kecil berdekatan. Harap maklum. Bella, dan mari kita dengarkan lagu ini. Sebuah lagu dari Inau featuring Ari Lesmana dengan lagunya Sesi Potret. Terus bersama di stesen nombor 1 Auda Pelangi FM.

0: Bailout ya. Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Prapelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini, Auda, bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/vby2027.
1: Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika Auda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan Auda amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan Auda dalam menjayakan kaji selidik ini.

0: Hai, saya Zael Osmena. Saya akan premier single terbaru saya, Astrofile Cham Cham Bread, pada hari Senin, 31 Ogos 2026, jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.
1: Listen to your favorite hits on Pelangi FM, Radio Brunei.

0: Hai, saya Zael Osmena. Saya akan premier single terbaru saya, Astrofal Cham Cham Bread, pada hari Senin, 31 Ogos 2026, jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.
1: Terbaru di Pelangi